0: Shaoxi lo yunbei.
1: Shaoxi li su. Tanga zhokuri. Chir chengdu wei.
2: Lakba sa sdo, tupis kong la.
1: Yunga.
0: Kya chungwe.
2: Kya ma chung.
0: Si.
2: Shoko. Chukye chungsi da.
0: Rang kene ra chung.
2: Uru suyo mong tezu zane, poromjik da shoko nga chabu kyabi. Nga zotebe porom samabwe wa, nye sa chabi.
0: 경부총아,
1: 니네 컨텐츠 사고래. 제발여보, 쪼센놈 해봐.
0: 나 소지약보 여러
2: 장부도
0: 시빌리 둡지, 조연 다 그리.
1: 특실이 하고도, 내 출연 가지고.